Magare sa, nere gama pa magare, nere gama pa da ma pa gama da ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni da da pa da ma pa ga, gama da ma da ni da ni re ni pa sa ni da ma pa ga, gama da ma da ni sa sa, gama da ma da ni sa sa, gama da ma da ni sa sa.